0: Radio Campus Grenoble. Radio Campus Grenoble. C'est le 90.8.
1: Moi. Hein? Ліси мої притемні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої притемні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
2: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, падає любов, mindfulness, тишу в собі пролог, beautiful moment, universe born.